0: 105 FM d'Aloa.
1: La Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue voix. Bonne écoute.
2: Ne wagolo lo plo muke pontu ojimbe ogambe usuo di yuono Jesus Christ unuo yanino nye emle hunwa selo lo na lo guli to tinje ti lo ye kemle hunwa ogabebe ngbe
3: anteya omo usuo di yuono anti he anu anti he onbonase Anje jyoji yon, lo bo pe la sano amenye pepe pou bedon gen. Non mo nye ye kime wa obo unglo ahon. Na gwe gana nye edon, odi na yue dobye apolin. Onye ga ose lo mo, lo gesen, onye ye kime wa bo unglo ahon. Odi lo use Etienne Charles, odi jeji Patrice non. Lo ti bon ansin. Kwe ganse lo don, ono biya jonsen do e shangbe yo, me di lo yue krisi no kwe bali yo. Lo ti bon gbe nansin. Lo wabwa uwa, lo hon lomple lo ye ye kin goten, lo ti nansi bo, oji swage se lo, ene lo e she se salo. E se lo kakra, gange lo jate lo yi, e amenye pepe pou bedome, gano nye, e me wabo, mungula hon, lo ti inasin. E pon lo nje, e pon lo upia, e pon lo gubi o se boga, e negwo lo, lo tuotin, lo nabo isha. O ti sigin hiyo gano mo yi yo, o son, on bleng biya bon he hon, Bon he ou nenje, non tonen na, non gonon de obisin. Bon he ou nenje bo nyinye ou nen na, non tobisin, non gonon de wadi nou. Mondon, bo jibè non, gaba an go. On moti an, o do watin, e gro de Salomon. Ye kin dogwon hen. E go di Salomon ne hun. Ye kin dogwon hen. Bli. Bo agama sen shye. Salomon gabo isha. On ablo do boten. Mi ye kin. Heme. Ason ni bling biyo. Ati. He. Oni aton bi. A omo ni blengbi obo meten David de Saint. Na, on ti nyabla bi. Ma nye mi ti bega ma titinti yo. Bena neme, ma mo anjoko bi yo ga afuro ma mo botu hon. Anjoko bi yo, bo me mlen, bo nye bo me. Bo se bo gon bo. Se aton bi yo, o gu bi yo ga on gonje. O gu bi bedle, gan ten jetin. Wa, on se, on yin mira, anjoko bi yo. Be ajire mo, on ni, on me, ni we se, bo di o bo fin o di bo ga fin no on tu o won on je po ma titi nyira anjoko bi o ga wo me akun hun oni be no ga Salomon bi o o ju won o do bo temre o ende gun bo wa ti ga abli on don Be abli oje bi ome abli blengbi abli blengbi abroga agboni bokrua bowatiga abli oni wese odi oni onte kwatin abaira anion mashebo abiro mashegubi oga onyewa odi ajrenu mle gwefin ga oti seba mi won ge ebego be yen ga egba mi won mu o ebego ye ga ti sin ebego be yen ga egba mi mu o mebego ye kin plan e mewa no se hin na sin lobo nu ame ni ga nu o hun o nambo gonje mo bo sinsin Number sense. On the bag, he ten. On the button, ga. On the other shot, you don't know the button. On your gun, no more bow. Then be poor. I drink a Fabio bow. Number sense. Ameni pepe ga na moyi o oso ma ti o ga enyi pole ehe uwa di nje no to on pibo di neni no gon on den agbon o di nu endo boje be na jesi on dogun joko bi o obo ne bo hun e shable ngbi ko be Oku kura onji nwe ga ohono mobo oge hun gwega ogrodin onji nwe be na etotin egbe hun mo e fofo hun o ene pe bo ngbi oga e hun e pe di ene pe oge be na mo endo mo oye shable ngbi ko be okukro gwega njo njofu chinchin ope ngaga ege njofu oga o baga hunjio ene pe bo ngbi oga ehun epio edi epe njofu be no endo mo oye shable ngbi ko be okukro onsawa ga bogun boga ogwe hun okwe ojo bebe ngbe nangaga oshiyo bodio bodi agbe boyidon bokukro boga ofin boko oye okre hun bebo aga oboni ege fin hun bo yopu ona blo mi o do bogiyan nti o ajran momo je oni ga otini so ga bo fin mo je bawo ni oni ga ira dro tu hun mo kwebo bo ye de gba hun bagepen ono du odinu go chure nu mo ba gepe nanye o wa ndu angbe mo ga ebo esha o odo jesi ndo mo ona bro esha bo ngbe ga bolile nhe yo ga bo sene jesi mutu oni bobo blengbi pogo boko kro odo botega sopo ga edi ingi nwe edi ekedi oso boga oti mbo odi boga ti lolo nu hun ye kin pre emewa no se hin no se oso odi yonu nane amenie ga ganu on gbega loge loye on jona hun mi o o wa o kukuro o go ejuma sin o ga ko o kukuro bo wa lo bo o ga jesi o le bo lo bo mi nge mo ende gwon lo on doni ga lo bo se lo le o wa yo ko jun o ponu bo wu o o go ji so amu iwa ngbe gele ile obo one bo hun one bo won e di dre bo ese lo o go ji yan ile wa du o yo ku bi o ka bo ye ga abo somo o yo ku bi a pepe ga bo ye ga bo somo bo le ga e totin e be ye eye onje mo e wa ngbe oge ne e le o obo one bo hun na lo ni lo trin ga oni ngbe oga nfiyan e ne nginu e wa ni ngbe ga ti pepe yo nga ga ani fiyan anye bo yira anye bo si bo si sa wa o do bo tin e ye ni pepe bo lo gubi hun lo si sa lo tuo o ti pepe lo ne boye sha nga ga an genji nwe o ti esi o ga e tote be hun mo nga ga e wo ga o gion ginu mo won ti e ne pe o wa di eye na ni on ga ti pepe ga ni aye nti an ne boye sha si sa wa lo mo ye kini ga ko si lo ga di o bo ga di gwe gwe ni gwe gwe nye gwe meti ondo angbi yo ye kese lo bu o lo mo o ga ngbe gbi yo lo hun bo da wa o usin o yi ese lo wa lo usin lo bo lo bo lo jugwe nga ga an bo ajugwe ge fin aba se ati ati inu so an bo ajugwe aba se ale gbe awa ngbe ga nsusu o o se ga nko ga a se fe gebe gesian a susu bo wa na a susu bo ga ti ga imo enso ehin ohun e fi bo wa mi a susu o wa lo mo bo ga o do bo tin o to ma si ne je nyina o ga ndu bo nchi amle gun lo lo tuo tin lo na bo isa on do ni ga o mo to yira o gesin na gwe ngbi yo bo ga sa ge obo amenye ga no ngbe hun abo atitin anabo isa o je dun e mo age ngbi po age bo hun anu wa lo bo de dre lo hun lo plan lo ye ye kin go tin obo ji so aga lo ga bo hun eni lo isa esi sa lo ese lo kakra hin mi di obi mpitin kokoro bongbe ga lo hun ebu emu ga wo ise jere bo bi mpi bo ti bo ge kakra bongbe ga o wa ge yo elimi bo gubi e bo bo wa po ebe ni bo gubi hun ese bo hun bo dodi yo bo hun dodi bo dodi o ba kun hun wa bo use bo ti ta nti ohun o ti e abosomo ga wo ye mpunu soblo lo yun pon on gbogbron lo na hiyan e di o botin e be se lo o ba tipu ga lo ti o ga bo isa ni gbe nja un meme ate di bi o be be ngbe bo abo ti do isa e kin gi blo se lo nge ni di le ran so apolo e lo enu poni blo on de lo e ya ga sale la di anunu so anyila ni bo me o ti no blo lo mu e pe mari emi ambli down ase lo gbominu nguo abase lo meshi obo lo gwa ko be ngbe abase lo meshi obo oladume ko be ga ngun o ko be ngbe yo ga ngun o do isa ngbe yo abli down ase lo abli batipu ga ase lo mari sha hena me fin du bo sha hun ye ki mo akun agendu ba pon mi ebe gbe awon bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ki mo mo da se lo ninu sotini lo bledi lo kuje no tinoblo marin shahe na mefin dubo shahun yeke mo akwin agenduba pomye begbe yon bi jesu mo genduba mari pepe yeke mo daselo non sotini lo ble di lo kuji no tinoblo marin shahe na mefin dubo shahun yeke mo akwin agenduba pomye begbe yon bi jesu mo genduba mari pepe yeke mo daselo non sotini lo ble di lo kuji no tinoblo Ten bi di na meme no ge hile onge anwe ti sige ebu se di ebe mbe odomunga odomunga otinoblo. Ten bi di na meme no bo hon otinoblo.
2: Yeke unne wago lo lo plo muke pontu hon o jimbe o gambe usu on di yu on wan Jesus Christ unu hon jani no nye emle hon wa se lo lo man lo guli lo tinje ti lo ye yeke mle hon wa